0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara tulus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Sarike 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Samalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pizaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spauh dan Lijo. Empat maut manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lubu Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Berhubung dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nahas turut menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Alright, dua pagi bukan macam biasa. Longat kita pagi ini.
1: Renjuk lah sikit.
0: Okay.
1: Sempit ni.
0: Aunty Solehah, dia kata hang badan boleh tahan.
1: No.
0: Renjak lah sana sikit. Orang nak duduk sama.
1: Boleh tahan. Jangan bagi jelas sangat lah boleh tahan tu.
0: Habis ruang boleh ke dia?
1: Amboi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi Madani RON 95, budi 95 dan budi Madani diesel, budi diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan maklumkan penyelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan budi diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. MOF berkata, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan budi diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Ketika ini, seramai 16 juta pengguna menikmati RON 95 pada harga bersubsidi RM1.99 seliter, manakala lebih 70,000 pengguna layak menikmati diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter. Kata MOF, pengembalian had kelayakan itu mengambil kira pengurusan bekalan yang semakin tersusun, penguatkuasaan yang lebih tegas, prestasi ekonomi negara yang kukuh serta kemampuan kewangan kerajaan. Pemulangan semula kuota budi 95 kepada 300 liter sebulan mulai hari ini merupakan langkah yang mampu beri sedikit kelegaan kepada rakyat, khususnya golongan yang bergantung kepada kenderaan persendirian untuk urusan harian. Apatah lagi mereka yang berulang alik jauh ke tempat kerja atau menjalankan urusan keluarga. Walaupun kelihatan seperti peningkatan biasa, tambahan kuota itu pastinya memberi makna besar pada rakyat dalam keadaan kos sara hidup yang semakin membimbangkan. Lebih-lebih lagi, petrol merupakan antara komponen penting dalam perbelanjaan harian kerana kenaikan atau pengurangan penggunaannya secara langsung memberi kesan kepada peruntukan kewangan keluarga. Justru, pengembalian kuota 300 liter wajar dilihat sebagai usaha kerajaan memastikan rakyat layak terus mendapat manfaat daripada subsidi petrol yang disediakan. Namun, pada masa sama, peningkatan kuota itu perlu disertai kesedaran bahawa subsidi berkenaan adalah kemudahan untuk rakyat, bukannya ruang untuk segelintir pihak mengambil kesempatan. Akhirnya, pemulangan kuota 300 liter budi 95 sepatutnya menjadi berita baik kepada rakyat, namun manfaat itu hanya akan benar-benar dirasai sekiranya subsidi berkenaan dilindungi daripada ketirisan dan penyalahgunaan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, padi art yang julung kali dipamerkan di Laman Padi semasa pameran Pertanian Hagikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record MBOR. Karya yang diiktiraf sebagai the largest paddy art formation itu menampilkan formasi bermotifkan jalur gemilang dengan imej hati, tangan dan perkataan jati yang dihasilkan melalui teknik penanaman secara berperingkat bagi mewujudkan perbezaan warna mengikut tahap kematangan tanaman. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, paddy art berkenaan menggunakan variti padi MR284 dan dihasilkan melalui kerjasama strategik dengan pihak swasta. Beliau berkata inisiatif itu memperlihatkan kawasan sawah bukan sahaja berfungsi sebagai tempat pengeluaran makanan, malah berpotensi menjadi tarikan melalui kreativiti dan inovasi termasuk dalam sektor agro pelancongan. Beliau berkata Laman Padi MAHA 2026 yang dibangunkan di kawasan seluas 2.83 hektar menampilkan 7 petak sawah serta 2 pusat informasi dan galeri dan setiap satunya membawa cerita dan pengalaman beza kepada pengunjung. Sambutan Hari Kebangsaan di Pulau Tuba berlangsung meriah semalam menerusi penganjuran pelbagai program yang bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotik, malah menarik lebih 400 pengunjung ke pulau berkenaan. Antara aktiviti yang menarik perhatian ialah Tuba Run, Majlis Pakatan beramai-ramai membabitkan 18 kanak-kanak serta pertandingan memancing yang disertai kira-kira 200 peserta. Menurut penyelaras program Muhammad Fadlan Nur, penganjuran aktiviti berkenaan bertujuan memperkenalkan Pulau Tuba dan kawasan Selat kepada masyarakat umum sebagai antara lokasi yang berpotensi menjadi tumpuan pelancong di Langkawi. Turut diadakan projek Sinar Tuba Festival Merdeka Komuniti Siak 2026 yang menghimpunkan pelbagai aktiviti berunsurkan kesihatan, rekreasi dan kemasyarakatan. Program berkenaan mendapat kerjasama Universiti Teknologi MARA UiTM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Penduduk tempatan menyifatkan penganjuran program semua itu wajar diteruskan secara berkala bagi mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Pulau Tuba sekaligus membantu meningkatkan pendapatan penduduk. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
0: RTM 80.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

3 September 2026, Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Knockaway FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Bird watching in Gunung Raya 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Wow. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
0: RTM 80.

0: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
1: Activate on 104.8.
2: Activate
3: on 104.8.
2: On 104.8.
4: Activate on 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
1: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
7: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

That's 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM mengatakan bahawa walaupun berstatus stesen kerajaan, ia mahu menyampaikan kandungan kepada generasi muda juga melalui digital.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Jumaat hari sambungkan untuk anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi ini. Dan kepada Met Malaysia yang meramalkan untuk petang ini, diramalkan tiada hujan dan juga begitu untuk sebelah malam dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan jangan lupa untuk ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Jadi untuk sebarang maklumat lanjut, anda boleh layari csam.mycrc2026.

0: sebarkanlah.
1: Baik, ingin dikongsikan dengan anda semua berita yang saya petik dari berita RTM. Wisma Putra mengambil maklum laporan mengenai seorang individu yang dikaitkan dengan satu kumpulan terjejas bencana banjir kilat di Nepal. Melalui satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan usaha mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal sedang dibuat oleh pihak Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bagaimanapun, pihak kementerian tidak akan membuat sebarang spekulasi berhubung perkara berkenaan sementara menunggu proses pengesahan yang masih berjalan sehingga kini. Wisma Putra juga memohon kerjasama pihak media untuk memberi ruang di sepanjang proses tersebut selain menghormati privasi keluarga yang terlibat dalam insiden terbabit. Akan saya kongsikan lagi info-info yang menarik untuk anda selepas ini. Teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Jalur gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera jalur gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana jalur gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flatline, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar jalur gemilang.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.mycrc2026.

maklumat anda, sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa untuk ikuti The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari csam.mycrc2026.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup, tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri, Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan perundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia Leon dengan Saling Merindu, baru saja menghiburkan anda semua. Baik, nak dihiburkan untuk anda semua juga. Langkawi sana sini bagi edisi 1 September dengan tajuknya Sunaton. Sambutan Hari Kebangsaan di Pulau Tuban Langkawi meriah dengan penganjuran pelbagai program. Antara yang menjadi tumpuan, semalam ada majlis berkaitan beramai-ramai melibatkan 18 orang kanak-kanak. Menurut penyelarasan program Muhammad Fazlan Nur, penganjuran program bertujuan memperkenalkan Pulau Tuban dan Selat kepada masyarakat umum sebagai salah satu lagi lokasi tumpuan pelancong di Langkawi sempena Hari Kebangsaan. Turut berlangsung projek Sinar Tuba Festival Merdeka Komuniti Sehat 2026. Program turut mendapat kerjasama Universiti Teknologi MARA, UITM, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP dan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Penduduk yang ditemui berpendapat program sebegini perlu dilaksanakan secara berkala bagi mempromosikan Pulau Tuba. Rosliza Kasa, peniaga keropok lekor, berpendapat dengan penganjuran program seperti itu dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Itu dia Langkawi sana sini bagi 1 September. Baik, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Wings yang merupakan permintaan daripada Titi Live, daripada Abby Hashim yang meminta lagu Suara Kita. Layan Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut anda boleh layari csam.my CRC 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insania dan kemahiran ekonomi, khususnya kepada mereka yang masih bersekolah. Jelas beliau, pelaksananya akan mengambil kira jadual persekolahan bagi memastikan program berkenaan tidak mengganggu sesi pembelajaran. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil individu yang didakwa menyertai pertandingan Ratu Cantik Transgender di Thailand seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri dan agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Tegas beliau, penglibatan itu amat mendukacitakan serta telah menimbulkan keresahan awam selain bercanggah dengan perundangan negara. Usaha memelihara monumen bersejarah Tugu Negara mendapat suntikan baharu apabila Malaysia menerima geran pemuliharaan berjumlah RM1.1 juta daripada Kerajaan Amerika Syarikat. Menurut Penolong Setiausaha Negara Amerika bagi Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan Kat Dillon, pembiayaan tersebut bukan sahaja bertujuan mengekalkan keutuhan monumen kebangsaan itu, malah mengeratkan hubungan diplomatik menerusi pertukaran ilmu. Sumbangan itu disalurkan semenjak ulang tahun kemerdekaan Malaysia dan Amerika. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 dilaporkan berlaku di Halmahera, Indonesia, kira-kira pukul 4.22 petang tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku kira-kira 171 km ke timur dari Tidori pada kedalaman 78 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Ala Jalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini 1 September 2026. Bulan baru ni. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zaino dalam geng Kakak Petang yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula. Kita dah perdengarkan kepada anda tadi Kesuma, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang dipersembahkan oleh Human Graphic semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ramai tau pelajar, 1,500 di sekitar sekolah di Selangor. Baik, ini ada sedikit info lah kemas kini, yang mana melalui platform berita berita.rtm.gov.my semestinya yang sahih. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Parlimen Sabah Bernam tingkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan belia. Sambutan positif belia dengan penyertaan kira-kira 150 penunggang motosikal dalam konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Parlimen Sabah Bernam menjadi sebahagian daripada pengisian program anjuran pejabat penyelaras Parlimen Sabah Bernam bersama JPKK dan Jabatan Penerangan Daerah. Konvoi menjelajah beberapa kampung sehingga di Pekan Parit Baru untuk edaran Jalur Gemilang, kemudian ke Kampung Tebuk Jawa untuk Kenduri Rakyat. Program turut memanfaatkan cuti khas yang diumumkan Kerajaan Negeri susulan kejayaan kontijen Selangor menjuarai Sukma Selangor 2026. Seterusnya, pemantauan kes jangkitan saluran pernafasan atas dan konjunktivitis di Sarawak dipertingkat susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas cerebu. 15 fasiliti kesihatan terpilih dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu. Pemantauan menunjukkan purata kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat, konjunktivitis naik, manakala kes asma kekal stabil. KKM memperkukuh perkhidmatan perubatan dengan memastikan bekalan ubat, peralatan dan anggota kesihatan mencukupi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar, guna pelitup muka sesuai dan memastikan pengambilan air mencukupi. Jadi untuk penerangan ataupun perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Sebentar lagi tepat 8.30 minit malam akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM. Nasional.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikhtiraksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azaman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364. Diikuti Kuching 338, Sarikir 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sebarang itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metafetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di kubu Paten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam berita itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karun Nizam dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Itu dia janji money dari Masdo pembuka bagi pilihan bersama 20.0 untuk edisi hari ini 1 September 2026. Ha, inilah waktunya. Inilah masanya yang mana di Nasional Malam pilihan bersama 20.0 menemani malam anda. Lagu-lagu yang akan anda dengar selepas ini adalah lagu-lagu pilihan ataupun undian daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan anda semua terus kekal, terus berhibur, terus lekat bersama dengan AJ di Nasional Malam. Malam ini, malam anda, setiap malam adalah malam yang anda warnai dengan pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Faiz Naqiuddin dari Kota Tinggi, Johor. Beliau inginkan lagu daripada Aina Tasnim, 150 juta. Wow. Seterusnya, permintaan daripada siapa tu? Real Adi dari Damansara Damai. Beliau inginkan lagu daripada Harry Khalifah, Suaramu Syairku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Hasiah Ari Jalun dari Tawau Sabah untuk hiburan Syakila, iaitu cucu beliau dan juga pendengar setia Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Anda sangat luar biasa kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Tadi janji manis tu, nyanyian Masdo tu, permintaan daripada sahabat kita Azri Zahairi daripada Negeri Sembilan. Diharapkan semoga semua terhibur. Itu ucapan sahabat kita lah. Terus kekal bersama dengan AJ kerana anda insan yang luar biasa. Ini dia Bukan Cinta Biasa khas

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Fiat Ceria selalu layan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Lagu permintaan daripada sahabat kita ni datangnya daripada Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Hakim Rusli, Mimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan pada Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam dan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Siti Nodiana dan juga Apit, iaitu Merayu Angan. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Hey kau dari Sandra menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya yang turut menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi kekal bersama dengan frekuensi ini. Bertemankan AJ di Nasional Malam bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti semestinya. Radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Baik, mengenai topik kita hari ini kan, bulan baru, mood baru, bulan September ni sebenarnya buat kita sedar tahun 2026 sebenarnya dah semakin ke penghujungnya, tinggal beberapa bulan je lagi kan. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni kan, terasa banyak lagi lah benda tak buat lagi ni, banyak lagi lah yang sebelum ni kita rasa nak capai tapi tak capai lagi. Saya faham perasaan tu. Tak ada yang terlambat, okey? Anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jangan risau, tiada yang terlambat. Selagi masih ada hari esok, masih ada ruang untuk kita mula. Anda boleh mulakan pada malam ini, pada waktu ini. Tak kisahlah umur berapa, tak kisahlah orang lain ada kat depan tu dah jauh dah, dia dah capai. Contoh, awak bercita-cita atau impian awak nak ada kereta, kawan awak tu dah ada kereta dia, awak belum ada lagi. Tak apa, sabar. InsyaAllah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan setiap hari sebenarnya adalah ruang untuk kita memperbaiki, memulakan sesuatu yang kita ingin mulakan atau kita ingin capai. Jadi tak perlu kejar orang lain tu nak ikut orang lain, awak ikut haluan awak sendiri. InsyaAllah, bermula bulan September ni, anda ikutlah kemampuan anda, dan bermula bulan September ni lah insyaAllah anda akan capai apa yang anda inginkan selama ini. Yang paling penting benda tu capai kan, tak kisahlah cepat ke lambat ke. Dan yang paling penting, setiap usaha tu perlu ada doa lah, diiringi lah bersama-sama. Alah, awak tak boleh nak impi je, awak tak boleh nak bercita-cita je, awak kena usaha berdoa pada masa yang sama. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nah, beliau inginkan lagu daripada Endang Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Akmal Hashim ataupun Amar, beliau inginkan lagu daripada Exist Tak Ku Biar. Permintaan seterusnya Beluntung Amhawun dari Kinangau, dari Keningau Sabah, beliau inginkan lagu daripada Marsha Saleh, Hening Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nora Shikin dan Noraini. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Tino, Segunung Janjimu. Ya, inilah janji AJ untuk anda setiap malam. Pilihan bersama 2.0, pilihan daripada anda menemani malam anda. Terus kekal dengan frekuensi ini, okey?

Semoga Tuhan menjaga dirinya. Itu antara lirik daripada lagu Segunung tu kan. Lagu ini Hening Rindu. Permintaan daripada sahabat kita, daripada Marsha Milan. Nah, tadi saya sebut Marsha Saleh sebab ada sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok. Nama dia Marsha Saleh. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mana merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu riwayat daripada hadis Jibril alaihi salam yang mafhum daripada hadis qala akhbirni ala al-islam ala al-iman ala al-ihsan. Riwayat Muslim. Maksud daripada hadis ini, Jibril AS bertanya tentang Islam, alal iman, tentang iman, dan juga alal ihsan, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hadis ini ialah salah satu benda yang kita kena tahu. Pentingnya semua muslimin muslimat menguasai ilmu, terutamanya tentang ilmu fiqh. Jadi semua muslimin muslimat yang beriman kepada Allah wajib kena mengetahui tentang ilmu fiqh. Jadi Allah Taala kata apa dalam suratul Hujurat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Apa kata maksud daripada ayat ini? Orang Arab Badui berkata, kami beriman. Katakanlah kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang dulu-dulu pun dia cerita dia beriman kepada Allah dan sebagainya kan. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, apakah tanda-tanda yang kita ada yang nak membuktikan kita ini seorang yang beriman kepada Allah? Jadi dekat sini, hadis ini ialah asas seluruh agama. Nah, hadis yang saya baca tadi tentang fiqah, akidah dan juga ihsan. Jadi kita kena tahu fiqah, dan kita kena tahu akidah, dan juga kita kena tahu ihsan tadi. Dia juga menunjukkan kelebihan orang yang berilmu, terutamanya berilmu, kerana agama ini hanya dapat difahami melalui ilmu, bukan melalui kefahaman sendiri. Mudah-mudahan insyaAllah kita boleh keluar daripada kesalahfahaman tentang ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada sifat kita malas untuk menuntut ilmu agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.